0: 2021. Let's go.
1: Where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

Снежно-белый эдельвайс в моем сердце запалал, разбудил палки бажанні, квіти щастя дарував. Те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс,

Вітаю, шановні радіослухачі! З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 17 червня 2026 року. Сьогодні будемо згадувати про подію, яка сталася в цей день, але 1993-го. В цей день Україна і Росія ділили Чорноморський флот. І як це все сталося і що було після цього, поговоримо у другій частині нашої програми. А зараз запрошую на сторінку новин. Україна відрізає Крим від російської логістики. В Криму немає бензину. Немає бензину, немає туристів. Деякі готелі навіть оголосили про акцію «Забронюйте у нас кімнату, отримайте 10 літрів бензину». Усе це після того, як Україна почала бомбардувати логістичні шляхи, які ведуть до Криму. Після окупації частини півдня України Кремль почав розбудовувати сухопутний коридор до Криму. Після українських ударів росіяни припинили використовувати мости для військової логістики. Україна почала масово застосовувати дрони класу Middle Strike середньої дальності. І сухопутний коридор до Криму опинився під ударом. Безпілотники просто відкрили полювання на військовий та вантажний транспорт, зокрема і на бензовози. Українські збройні сили б'ють по нафтопереробним заводам, морським нафтовим перекачувальним станціям в самому Криму і також розбомбили нещодавно ешелон автомашин, 50 автомашин, які перевозили військову амуніцію та паливо. Паливна криза в Криму є продовженням послідовних зусиль Сил оборони України по ізоляції Криму. Українські збройні сили хочуть перетворити його в логістичному сенсі слова з півострова на острів. Проблема не лише в тому, щоб завести пальне на півострів, його ще потрібно десь зберігати і в достатніх обсягах. А це дедалі складніше в умовах, коли паливні резервуари все частіше стають цілями українських дронів. Росія намагається накрити сухопутний коридор у Крим антидроновими сітками. Такі конструкції вже давно використовувалися на інших маршрутах. Але Збройні сили України впевнені, що це їм не допоможе. Отже, продовжують ізольовувати Крим від материкової частини. Слава нашим ЗСУ! Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров закликав громадян Росії, які незаконно перебувають на території окупованого Криму, негайно покинути півострів. Він зазначив, що вже понад три тижні Збройні сили України завдають точних і ефективних ударів по військових об'єктах російських окупантів на підострові, і інтенсивність цих ударів буде зростати. Ваше перебування на території окупованого Криму з підробленими російськими документами на власність, згідно як з національним законодавством, так і з міжнародним правом, є незаконним, а всі вчинені вами правові дії юридично нікчемні. Ви повірили Кремлю і Путіну, який запевняв вас, ніби окупований Крим став частиною Росії. І переступивши через мораль та закони, оселившись на вкраденій землі, охоче ви стали співучасниками злочину. Тепер ви можете самі переконатися, Крим остаточно перетворився на прифронтову територію, і його звільнення від російських окупаційних військ неминуче. Дуже сподіваємося на це, сподіваємося, що Крим знову повернеться до своєї матері, до України. Перебраємо сторінку новин і послухаємо пісню у виконанні Козак System, називається «Голубка».

0: молоді подружні пари, які тільки що стали на рушничок щастя, відкривати спільний рахунок в будучності. Ви отримаєте дарунок $200 і будете користуватися усіма послугами кредитової спілки «Будучність». Розпочинайте своє спільне життя з кредитовою спілкою «Будучність». Телефон до головного офісу 416-763-6883.
1: Читайте і передплачуйте авторитетну українську тижневу газету з величезною читацькою аудиторією в діаспорі та в Україні – «Гомін України». «Гомін України» пропонує інформацію та аналітичні статті про події в Україні і діаспорі, а також регулярні сторінки про літературу, бізнес, мистецтво, молодь, спорт, науку і освіту, релігію та гумор. Пропонуємо вам рекламувати ваше підприємство чи професійні послуги в «Гомоні України». А для того, аби передплатити видання і щотижня його отримувати, телефонуйте, будь ласка, до редакції «Гомону України» 416-516-2443, 416-516-2443. І пам'ятайте, газет на світі є багато, а «Гомін України» – один.
0: Продовжуємо слухати новини. На засіданнях групи «Сімки», країн групи «Сімки» було зазначено, що вони не бачать бажання Росії закінчувати війну. Всі країни «Сімки» повністю підтримують Україну і засуджують удари по цивільній інфраструктурі і, звичайно, вважають, що в будь-якому випадку треба цю війну зупинити. І всі вважають, що Путін не хоче, але треба його примусити перед усім санкціями. Також було обговорено допомогу Україні пройти наступну зиму, якщо війна з Росією продовжиться. Під час спілкування з президентом США Дональдом Трампом президент Зеленський обговорив ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет. Президент зазначив, що отримання Україною нових засобів ППО стало одним із ключових питань під час його спілкування із лідерами групи семи. Він сказав, що підіймав цю тему, як і в особистому спілкуванні з президентом Трампом. «Наші команди будуть працювати, дай Боже, щоб вийшло цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет». Власне, Україна неодноразово зверталася до Сполучених Штатів Америки з проханням надати ліцензії на виробництво систем ППО «Патріот», але ситуація до цього часу не зрушилася з місця. Сподіваємося, що вона таки зрушиться. У рамках зустрічі країн «Сімки» президент Зеленський зустрічався із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Обговорили оборонну підтримку України, посилення української ППО, ситуації на фронті та результати далекобійних санкцій України. Зеленський подякував Мерцу за лідерську роль Німеччини у підтримці української ППО і за підтримку України на шляху до членства в ЄС. Українська оборонна компанія FirePoint та німецький виробник високотехнологічних радарних систем підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ закладає основи для співпраці сторін у створенні системи протиракетної оборони. Згідно із умовою, німецький представник забезпечить виробництво, тестування та постачання радарних систем для комплексу наземної протиповітряної оборони. Йдеться про високомобільний радар TRML-4D, який здатний одночасно виявляти і супроводжувати понад 1500 цілей на відстані до 250 кілометрів. Уявімо лише, що він може виявити і супроводжувати понад 1500 цілей одночасно. Це, звичайно, висока-висока технологія. Радар довів свою ефективність у бойових умовах протягом останніх років і завдяки програмній адаптивності добре підходить для наших цілей, для українських цілей. Українська компанія забезпечить розробку, виробництво та інтеграцію ракет-перехоплювачів, систем управління та пускових установок, а також об'єднання всіх компонентів у єдину систему протиракетної оборони. Звичайно, що підписання такого меморандуму про взаєморозуміння є надзвичайно добрим кроком для України у захисту свого неба. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив нові санкції проти Росії. Санкції стосуватимуться загалом 162 фізичних і юридичних осіб та кораблів тіньового флоту, усіх активів російської військової машини. Цього року Канада загалом запровадила обмеження проти 3400 фізичних та юридичних осіб, а також проти понад 600 кораблів, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію. Дякуємо Канаді за підтримку. Як ми вже повідомляли про те, що відкриваються перемовні кластери для України та Молдови щодо вступу їх до Європейського Союзу. Державний секретар Польщі з європейських справ Ігнасій Немчицький заявив, що Польща використає перемовини про вступ України та Молдови до ЄС для лобіювання своїх інтересів. Відкриття кластерів означає, що ми формально представляємо умови, які повинні виконати ці держави. Це саме той момент, коли ми висуваємо формальні вимоги до кандидатів. Звісно, ми будемо боротися за свої інтереси. А президент Зеленський після спілкування із лідерами G7 у Франції заявив, що поки що гальмувань у процесі відкриття цих кластерів в ЄС ніхто не бачить. За словами глави держави, у питанні вступу до ЄС всі розуміють, що Україна, незважаючи на війну, робить кроки вперед. Вся сімка підтримує наше членство. Всі визнають, що ми відкрили перший кластер абсолютно справедливо, і всі кластери будуть відкриті. Поки що ніяких гальмувань у цьому процесі ніхто не бачить, і він побажав, щоб таких процесів гальмувань не було і надалі. Радник Офісу президента Михайло Подоляк каже, що Трамп багато говорить про мир, але щоб досягнути результату і зміцнити позиції перед виборами до Конгресу, йому треба примусити Росію до реального припинення вогню. Адже заяви про так званого «хорошого Путіна» лише підривають його репутацію. Путін знову атакує Україну, а російська пропаганда заявляє, що ніхто не може вплинути на Росію. Проте реальність демонструє інше. Україна ефективно б'є у відповідь, і страх та економічні негаразди в Росії очевидні. Трамп 37 разів оголошував про суперкруту розмову. Це його стиль – багато говорити і активно працювати на інформацію. Похвала на адресу Путіна лише шкодить електоральним позиціям його партії напередодні виборів у Конгрес і підриває його репутацію в Європі. Щоб зберегти глобальний вплив і посилити позиції, Трампу потрібно не захищати, а дотиснути Путіна, щоб примусити Росію до реального закінчення війни. Росія тепер свідомо і цілеспрямовано веде війну виключно проти цивільного населення. Трамп назвав цю війну найабсурднішою з часів Другої світової і пообіцяв зробити все можливе, щоб зупинити загибель тисяч людей щомісяця. При цьому пояснив складність ситуації взаємною неприязню лідерів, тобто Путіна та Зеленського. Трамп вже не вперше говорить про втрати і обіцяє зробити все можливе. Але слова без дії не змінюють ситуацію, а інструменти тиску на Росію у США є, і Росія їх боїться. На думку політика, тиск на Росію і підтримка України стане сигналом для всього світу, що США надійно стоять за своїми союзниками. Саме це і є шляхом для Вашингтона повернути монопольне домінування в глобальній політиці. Зеленський послідовно і обережно говорить всі ці кроки з Трампом. І сьогодні диспозиція вже інша, ніж рік тому. І в США, і в Європі стає розуміння, що агресію треба закінчити правильно. Бо якщо закінчити неправильно, вона просто продовжить існувати в іншому форматі і знову перейде на гарячу фазу. Дональд Трамп знову заявив, що Росія повинна укласти мирну угоду з Україною, назвавши поточні втрати обох сторін божевіллям. Про таку позицію він уже повідомив Путіну під час телефонної розмови 14 червня. Експерти припускають, що подібні заяви можуть вказувати на зміну стратегії Вашингтона щодо шляхів досягнення перемир'я у війні. Як ми вже повідомляли, російський безпілотник вдарив по Києво-Печерській лаврі, в результаті чого була пожежа і в результаті чого є пошкодження. Завдано збитків на більше як 500 мільйонів гривень, а реставраційні роботи і відновлення можуть тривати близько 2 років. Знаємо, що цей об'єкт належить до об'єктів ЮНЕСКО, перебуває під захистом ЮНЕСКО. Звичайно, Україна очікує, що ЮНЕСКО допоможе з коштами для реалізації цього проекту. Крім Успенського собору і вежі Кушника як основних об'єктів, які постраждали, загалом різних пошкоджень зазнало ще 17 об'єктів заповідника. Раніше також повідомлялося, що було організовано евакуацію святині і богослужебних предметів стародавніх ікон та інших святинь, які вдалося зберегти, а також іконостас собору не зазнав значних пошкоджень. Нашій програмі «Музична пауза» слухаємо, як співає Святослав Вакарчук пісню «Відповідь».

0: Для рідних і близьких навіть звичайна поштова листівка може бути дуже цінною. А доставку найціннішого потрібно довірити професіоналам.
1: Міжнародна логістична група «Міст». Доставка відправлень з Канади в Україну. Морські перевезення, оперативна авіадоставка, грошові перекази, доставка з інтернет-магазинів і доставка подарунків. Корпорація «Міст». Телефон 1-800-361-7345.
2: Повідомлення від кредитової спілки «Будучність» Member Appreciation Special – спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Сьогодні згадаємо історичну подію, яка відбулася 17 червня 1993 року. Тоді в цей день відбулася зустріч Леоніда Кравчука з Борисом Єльциним, де було підписано угоду про розділ флоту між Україною та Росією, про розділ Чорноморського флоту. І, власне, було вирішено розділити цей флот Чорноморський 50 на 50. Надалі кожна країна мала право формувати власні військово-морські сили. Але не так сталося, як очікувалося. Вже 3 вересня 1993 року під тиском Росії щодо сплати заборгованості за спожитий газ президент України та Росії у складі так званих «Масандрівських угод» підписали протокол про врегулювання проблем Чорноморського флоту. А саме йшла мова про те, що Чорноморський флот з усією його інфраструктурою в Криму мав використовуватися Росією і отримати російську символіку. Через декілька місяців із Одеської військово-морської бази російська сторона під прикриттям корабельної групи під загрозою зброї вивела до Севастополя гідрографічне судно «Челикен». І це було зроблено без погодження з українською стороною. Реагуючи на такі незаконні дії Росії, віце-адмірал Володимир Безкоровайний провів спецоперацію, були арештовані декілька російських військовослужбовців. В свою чергу Росія припинила подавати електроенергію на командний пункт зенітно-ракетної бригади України. Отже, між Україною і Росією почалися проблеми і тертя через флот. У червні 1995 році у Сочі зібралися Леонід Кучма і президент Росії і уклали угоду щодо Чорноморського флоту, якою встановили, що основною базою російського флоту є місто Севастополь, українське місто в українському Криму, і що Росія використовує об'єкти Чорноморського флоту в Севастополі і інші пункти базування. Також, згідно нової умови, Україні передавалося лише 18% кораблів, а Російська Федерація забирала все решта. 29 липня по 1 серпня 1996 року була історична подія, було проведено перші оперативно-тактичні навчання військово-морських сил України, які відбулися під прапором Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. На сьогоднішній день Військово-морські сили України налічують близько 90 кораблів та катерів, а флот морської охорони Державної прикордонної служби додатково складається приблизно із 10 кораблів та 30 катерів. До структури входять бойові кораблі, артилерійські та десантні катери, протимінні кораблі, а також спеціальні підрозділи річкової флотилії. Склад військово-морських сил активно розширюється завдяки міжнародним партнерам. Країна продовжує отримувати і вводити в експлуатацію нові одиниці, в тому числі протимінні кораблі. Це були основні новини на сьогодні, а зараз громадське оголошення. Дослідний інститут України, яка запрошує нашу громаду на дуже цікаву доповідь Віктора Малярика. Тема доповіді – історії українських вкрадених дітей. Це справжній кримінальний злочин. Доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмил. Віктор Малярик відомий в Канаді та в цілому світі як журналіст, дослідник, який, власне, досліджує різні проблематичні теми. Запишіть свої календарці, доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмил. Наша програма добігла до завершення, і зазвичай ми завершуємо пісні. Цього разу буде нова пісня, яку співає оркестра «Калош» та співачка, яка себе називає «Сімбочка». А я бажаю вам гарного, сонячного і мирного дня. Почуємося завтра.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: our culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: BRB.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

0: listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: JD Music.